Jadi kena kalau ni konyol lagi kalau di si order di si NCIC, bila nak serak ni nyambal lagi, bila awal lagi kembali, naik makan naik pernah nak lomba lingkir lagi no. Eh, orang nak nyambal Allah sudah kena dan kalau jadi selesa pun ada. Kayu ala kesian ni Lord di Malaysia selesa UDA. Wilson somewhere deh. Nih bukan nak kengku ko naik murah kita nomination. Bila nak orang konyol nak lebih bende, dah orang kau malay UDA tu angkau lelang kau lagi talk rogo.